0: te ne pi kala kale ngungko genchi ma nyi nyare ke ku bomo le to to ku tebe anyi nguri ye ye fu u ku ile ba se ke re to ku gendere re ne ye ku tu bo ya kwe te u lu tu le ke che che eni yoro ku be se u ku yi pu ko nu le yo u ku ile ba se ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke u le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ru ru ju be te mu ne ju bo wo to pram pram ble se bu u ku yi te atak pa me anake mu ne ke leng ke pu lo pu ru be ke nde be ke nde ko la so ko de mu ne ke leng ke pu lo da pangu mu ne ke leng ke ko ke te le ri che vie mu ne ke leng ke pu lo mu te mu le etini ne i ke fe la ke fe bi kwe bu ku le ka sa akoro akoro ko fi sa ble le se bu u ku yi sa ka lo la ne ye u fa le ke ta yi te ke u le fe kara mu ne ke leng ke pu lo mu lo me mu mu ye mu na pa le u ku yi la bu er ke mu tu mu ya woro le mu le ke bu nke tu bu we la nyare bi re wo wo ku re dir bu wo nyare bi re lo chungulu kwe we sa u lu lu re abai mu na fa ru we ku la yi ri la we le mi puru puru
1: Si un jour sur ta route.
2: Okay, you know what I mean.
3: Can we try it?
4: Yeah, they can work with her.
2: Instead of. Can we do it again?
5: Yeah.
2: You know when you do things for God, you must do them bigger. So we're going triple. All right. Listen to the whole flow now.
5: Yeah.